0: papa a wakasa ede afa hum abuja fo madam mebraha ene edi nsem ni nyina ebesie yedam ase ye kura ye nsem budukwa fruit juice asante anom ne ye a papa pa se kutu se bam se piko ade papa pa ni e de ekoyie kekenti mo amugbodwa hodo mo nyina mo nyibuman na mo nkope bi na odije program bia etwe nipa amanfo no mo so mo nije ewo program no ase mo yisika bebre nti madam mebru mo nhye ne so na mo pebudu kwa fro juice ni bi ye wa broben kwa de nanu wade ya na yenuanu mkremufuo eye chiriwe ye programs manager Fuseni Isa wade ya mango ni abrobedi ya nkwane breki ye abrantie yuenu hudindindindindi jese woye fasting ukurane yeye meeting ya ubetumia kasa more than 2 hours wamremse ah na fuzi hudi ya edie nkwane utumi edie fasting nisa wase kwa amena sami nano pebia no ansana mimimbe shasi eno midika anu mbudu kwa in abrobedi ya nani ya yin mango no namise wow wawiesu nu obibriki ya ajesu wanuma mango ni abrobedi ya no ansa na ebi ya wapifule biye diya ni mkukwe guswafi diye kupeni diye huo biya titia kahum enti yenu ya no mkremufuo edi budukwa fruit juice ene breki omudi ya omochili viyano omu omuko omeka na nsia beduru ya ye koshia omu nina ubiya budukwa fruit juice na busafo ya di koshia omu be fie bibu ujaya diye bebo mpaye eduru fiada yenu ya no mozemi fuo kwa moska omu pon ya budukwa inu ubiya no ansana duyani ubedi yenu wedi yeni ya Kristo Fonso ensori bebre kwa ashasi ya wamudi budukwa fruit juice eye uradie didi Church of Christ for me recommend ya mamumudi ya na otubi ya muye uradie didi fisa mose ya nuna Yesu se ya fanya ninkaye enti mwenye huye na mpe budukwa fruit juice ni bimfanya uradie didi because ensori ni bebre ya ashasi ya wamudi budukwa eye the last supper ebi musu friend the lost supper eye kama uye ye program biara nano SDA sofu ya sofu wa wasaya doctor ya oba opo mso radio memendei na wakaa huwadia ewo fruit juice mwa titiru ni budukwa fruit juice dia nafe ya manfu obo msem pra ubi ya required the hospital na ye bemane dura ibu sana se wadidi se obo ni tinko kada ya bimi nidi ye pe omusi ya mumpe bibi mananom dok bibi ya ni wadia doktor se mumpe budukwa fruit juice ene ye kama ini se su ubi ya rena uko shenu hospital wadama udisi kakakra emano su wadebe tunu huwe trade real kano na watu budukwa fruit juice nsuwaka hubi madawa mibru mwenye number win na mumfe mumejini bibri muntunu bibri wo menshia hivya number ni 0535933996 0205 budukwa fruit juice asante anom ne se piko se kutu se bam ekoyie keke enkai boyfriend ohene ba ohusu afri ya otoso nan otumfo apegya hina ohwe yewra kwetoko hene ne nsasesem nyina so ma no nsasesem ho nkrata asem ne ade nyina no ohene ba apegya hene sante hene na aba sabe woro ne hwe so ohene ba se yemfantu monim se yenuanom a mudi juma ewo kura ye frɛ ho nyinesinase kuro no wa atwema ngwa biegya south mensin mu a ewo ya sante mantam ya o se se obi ato asase wo ho ana obi agye asase na nanom ahyira obi ama na asase ewo nyinesinase ana obi sifie obi di dwuma bia wo asase a ewo nyinesinase ekuro no emu a wada ma yeserew fa asase no nkrata nyina koma nana adwuma wo ye bia agye na fa nkrata no koma nana otumfo brempon nana germany arere ababio nyinesinase hene enhwe krata no na wo fa ne nsanhwe krata na sena nana kora sa ye krata fufuro ama obia sabe ote nyinesinase kronim ana wo wa asase wo ho entumun hye ne nson nana di kan de enadu okono bae yebo ho dawuro na wo sene nana num bia nte entibebere ama eno na ohene ba ousu afriye esi so se wa wo asase wo ho bia no menua tutu anamo na ko na nana nyinesinase hene enhwe krata no no sa anya krata fofro emawo ne mbo ye nua no ma mo wa brochire ma mo won kan ma mo wa chirichiri wada mebru so obi tie yen na o wa asase wo nyinesinase a ontu anamo afi se wo Ghana ha ba bia wo bia na wo pese wo fre number we a ana wo pese wo fre nana nyinesinase hene a fe ne secretary na oni secretary ni nkasa na time a wo ba beto no amo ye nkrata na mawo no ono so de amawo secretary number is 0540689310 0540 689310 fresesia ne to anamoko na wasa secret ano na nyine sense hene otumfo brempo na na germany are abebiu enye fofro emfamaw ohene ba owusu afriya otoso nan otumfo apegwa hene ena ne nsa ehyase medin e de kwame ewua nimfo okukuodrofo abena poku ya betena fidi ne chichere matado ene se mu mame unyankopo nshira mo urade ntina nim enkoso emaye mai gana eni o man fufuru bia ka gana ho eni etutu tukwan pen no ukọ aburochire kodi sai kra na wanida su unchi gana nti ye de nyankopo asese nra o ma gana ye ti asem de na enye ize kra gana england 0-0 obi antumi anhyebe na e favor ye gana nti ye de nyankopo asese wa ma na ba na sa o bom paye na wo kai mea na wo kai wo a na wo kai gana fi se se gana di nkugu a enipa o makoma te no na e dosun nti ye sire nya mepa e ma ye mai gana ye sire nya mepa ema santime nyine wura ye wura opampembra watrena tabanso aya kataso akata mpempem adeja so ejapa busa meketo ama mekese ohwintabo wutu dadie ni ejapa frichi freche fremre fentem fremwa edom danu sedie ketema da bodwe santime wura yesenya mepama no ye wura wonkwaso ye wura chiame enkwaso nananom ahenkwafo onkwaso nananom ama ahene nkwaso nananom abrempo onkwaso otumfo nyankopon mani si yi ensia santime yi Ewo Jesus Christ dimunti. Amen.
1: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
2: 104.7 FM.
3: Otiko kwa oso nananu.

ni ya timo kidney eho ka liver eho ka oti ya pa e wo be mem ojo so so oti ya o kese pa timo heba center se bre on church ona on saw ya de enso kama kama pa e wo ho telecell data roaming the bandi bo aye ding internet ho sensem telecell se he je wo de se wo adwuma mu se wo